0: Shakashak bien. Chkanka tikunana tek hunchka, ushi moto, ushi lavadoras y ushi estufas industriales shink esbelts aniem.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Habra hakat namet. Chokon gilal o kurvangil. Kas kuchnan lakhe kabat. Chkak banik. Kola ka batran gilal.
3: Shaknetra ishki.
1: Ach-i.
3: Ishni. Akala.
4: Chka kheriha.
2: Mahonich echo naksh tibirich pamrgas limal. Mahonich echn guizaskana. Mahonich ech stokil taruchi. Mishkola hunach nak nitsirna narmag. Mishkola hun nak nkatrzibiach. Nkasahakir. Chkan katrkuizach. Kharahi achnak. Otsta. Nak utuhtu ek. Mahona kasahtaakir. Kharachnak. Nuban kovchava. Nkatikunan katba. Chkanak utuhana ur kugin hi eravnak. Nkat kito. Shabahnit rahe. Nakbaitak al. ملن تقريل نكي كونان كت كيتو ما يون تاعت كولا تتا تشتن ما يون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نكي كونان اق تخيخي نكي كونان اق لقوغ نقي نكبر قنساخو تسلاخك أصلي مال قشين جوق كون خلال خبرخونا اوغ نيتخر مال أديسا موندو رينوبادو چقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخخون وتسلاخ خستيسيا چقا نقچ نق کولک یا اترخ ایبنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال
1: رادیو لا ووز دی اتیتلان کن ال توک دیفرنده ان کالیداد ی سونیدو ترانسمیته رادیو لا ووز دی اتیتلان
5: 101.9 لا فرکوئنسیا دی لا مور

بلوشی چهازن اگر شهر سخبلت نمیده تیتلنگ انگا سگیر سرماس انفورماسیون سبکین چهازن اگر شاگاق پروگراماسیون سر حبرق اقیر شنقی کمیک مارتس سر حبرق اقیر چه چمگا اسپیتال دپارتمنتال شنگت نمید سولولا من سر اگر چه شو انگا ریسیویر حبرق اک بیسیتا Representante Xinga Atbelzi, Jersin San Juan Bautista, Suchitepeques. Bansrak Ashki Hachkanva, Junga reconocimiento, Chkaka personal, Xinga Habra institución, Mak Aksamah, Kiben y compromiso, Sri la atención, Ventaja brindar, Chkaka pacientes. Y cara mismo, Chka, Bansrak Aniknatak, Ebrak Atbeltaktir, Xinga Hospital, Xinga Tnamet Solola, Habraka Junjesto. Ventaja cooking y inquiero en a fortalecer médicos, personal de enfermería, personal administrativo y chajeca apoyo xinga profesionales. Bansrak al shun ki ben cham habrak a hospital xingat namet solola. Así que habrak a reconocimiento y bansrak a shiatak kanvai habrak a visitas ventajar shun ir kamek chamga habra hospital xingat namet solola.

0: ماجی جات راسین دنیارو اینگار تو خبالت نمید عدید لاینز را حبرا گاقیر شنقی کمیک مارتس خب بگا سی اونس انونسیون سی منساجز کم لپا بین سرا ماس انفرماسیونس
1: ¡Hola, Grum! ¿Y ese pico bombos? ¡Fácil! Mejoré mi negocio con un préstamo en Génesis Empresarial y gané.
2: Gana por mejorar con Génesis Empresarial.
1: Pide o renueva tu préstamo agropecuario de vivienda o para ampliar tu negocio y participa para ganar cientos de premios para tu desarrollo. Solicita tu préstamo al 180-127-337. Fundación Génesis Empresarial. Somos familia. Creemos.